0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo pues, tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixe en galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e deseso mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Esta música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas, traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970, música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas. Traballo Galicia Canta, imos con outra das cancións, neste caso do mugardés Xoán Rubia. Isto chamase A Emigración.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, o que dorme xa nun cai, eu caí esbo...
2: Seguimos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música. Traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa. O que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

camiñando sin presa. Na noite escura está cesa unha luz que anuncia o día. Aquelo que eu ben quería, libertad nunca voltou. Coberto de noite vou pola longa lonxanía. O vento lurpio non cesa de ouvear sobre o meu pobo. Como non lle temo lobo, vou camiñando sin presa.

0: son Billy, dos carunchos. Quería mandar a toda a audiencia de Un Mundo de Músicas un bico e unha aperta moi grande, pois de parte miña, dos meus compañeiros. Gatiñas.
1: Pois esta é a sintonía de Radio Voz, estades en Un Mundo de Músicas, estamos escoitando a música de Xulio Formoso integrada no traballo Galicia Canta, editado en Venezuela no ano 1970, como vimos dicindo ao longo do programa, un traballo histórico ben interesante, moi difícil de conseguir. Aquí en Un Mundo de Música, pois a nosa labor é precisamente dar a coñecer estas músicas un pouco esquecidas no tempo. Bueno, pois imos pechar a escoita co último dos temas deste traballo que saiu en forma de LP no seu momento. O tema é de Xulio Formoso de novo, isto chámase O Dedo na Chaga.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para cítara medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envíoles una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas, estamos a escoitar música feita dende Galicia, estamos coa música de Eloy Vázquez, traballo Aires Medievais, imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy, isto é Santa María, Estrela do Día.

0: son Víctor Aneiros. Desde o mundo de músicas desexovos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Continuamos dicindo que Eloi Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laude, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música, o tema que lle dá título a esta proposta, este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

Seguimos escoitando máis músicas deste Aires Medievais de Eloy Vázquez. Imos con outra das cancións. Isto chamase Rivais en Amores.

0: Eu son Miro Casabella y esto es Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloi Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que ides escoitar de seguido, chámase Finisterrae.

0: Hola, son Leni de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Imos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O traballo monográfico referido á Guerra Civil Española e as cancións que se interpretaban naquel tempo, escoitamos de Uxía o tema Los Marineros.

0: Música de raíz, con Bieito Romero, Radio Voz.
1: Imos a Portugal, da man de Xulio Pereira, do seu traballo Miradouro, escoitamos Borda d'Agua.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Príncipe a Música de la Tovida, en la sintonía de Radio Voz. Derradeira fin de semana de xullo, por tanto, collemos vacacións. Será ata setembro, e as vacacións lle dedicamos este programa. Pásen en Facebook a Música de la Tovida, Radio Voz, en radiovoz.com. Podrás atopar e descargar os programas emitidos. Con saludos de Félix Jorquera. Oxe, vacacións. Principiando con Fórmula Quinta.

non se mella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poniémonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do ano, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Para preparar as vacacións, cancións que falan das mesmas, como Holiday dos Scorpions. Estamos con Paloma San Basilio, adaptación do tema da italiana Gianni Russo, que en castelán quedou como Unas vacaciones.

Albert Hammond, Junior, Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.